fara dem ba o di Johnson ja kanje baba e si wo ma wo du ko nya chaji ngwa no si si wo ma wo da no si bi ko ngwa no si ma chu ne ma cha no ti ha wi mo e po lo lo bo wo mo e ka na ki ta lo ko ni ta lo ka chu ne bo ni ma chu ne er ma cha no ti ha wi mo e po lo lo bo We know it, and I keep telling you, telling you, telling you.